حکمرانی مثل یاسمین سے لتا منگیشکر کا گایا گیت جانے سار اب تک کے بولوں کو سنگیت میں ڈھالا ہے سی رام چندر نے।

پیش کو اپنے شناخت کے نام تھا عمر فیض. یہ سب لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی گیت رچنا آرم بخشی کی اور دھن لکشمی کانت کے نام کی ہے.